0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo sareng pendengar anu di mana bae ana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun.